0: gidi kini di bi mo se so o ko ba opolopo elu mi e pe so ta
1: e se o
2: a ma fara pe to ti ko
1: ti wa pa e ma pa iwo le omo ilu gan no ma se ariwo gan no ma pa olohun la wa nbe adupe lo lorun baba se n tese kokoko nu we royin la ro yi aki gbogbo eyan te ba da si en ten ti pe ti o wole abi to wole ta ri gbe e ma binu e je ka se un gbogbo ati bo ti ye o tori pe igbeyin nla ro aja ode blessed aluko ko se o to ba dagu meso e ja pade lori irene ti wa
2: ma ba ta bi gafa
1: gafa ru eko e yoju eko gbalejo eko gbalejo apero akomolede eko e yoju o se mo baba lo si lomi le ma so pe ah ah ma mo si o si mi lo o mi lo won tun wa gbe wa si lu yin leko eko e yoju gafa ru ta leko lo ko mi ire
2: o mi o le gele ko temi je eko si mi o pe o se se o

mo bi omo obirin o bi fun mi a n ba rin ajo wa lo amo ko tojo ko to su igbeyawo yo si idu bi odun merin lo iyawo yi se aisan o wa lori arike ti aisan kuku moro awon obirin Olorun ma je ko wo pa obirin mi ku lori e na lo tin wo pe ah omo mu yi ma kere o o ti ro sotun o ti ro sosi oro yoruba ni a le so yi pe o ma pe ko ya a le so yi pe o ma ya ko pe amo ibi ti oro yi ba ja si ibi ti aisan ohun ba gbohun de to ba yori si jo omo mi yi ba mi toju e

Ele ma di jo gra gra kera ma mi legbe legbe. Ah to Olorun. Omo yi sa ba mi toju e. Mi fe ki ya je. Mi fe je ko di pe obirin mi wole. Won ma fi ya je omo yi. Jo ba mi toju e bo ba ti e ja siku to ba fe fe elomi je ki omo yi ko ti toju bo je ko ti le toju ara e ko ti le wa laaye ara e ah gege bi eni to nife si iyawo mi looto ah iyawo mi are e ma ya iwo ti e lo ma se ya awon omo e ma so be mo olorun ba mi we san amo ba amo o se le iyawo ti e ni jo mo yi iwo na lo ma toju e amo ya oni je mo se le ri mo se gba mo so hun mo se gbogbo e o se le ri o iyawo ni je omo e